0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Og med oss i studio denne torsdagen, som vanlig heldigvis, vår kjære produsent Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
2: God morgen.
1: Produsent og overdommer.
0: Intet problem er for lite for radioretten.
2: Radioretten, den satt når jeg slår med hammeren her. Der, nå har jeg gjort det, så nå den satt.
1: Du har altså en fysisk hammer, ja. Som du banker, som de dommerne gjør i studio her.
2: Og så kaller man jo ikke egentlig en hammer, man kaller det en klubbe, tror jeg, på norsk i rettssalen.
3: Er det fordi hammer laget av jern?
2: Kanskje, eller kanskje fordi de ville ha en litt flottere hammer enn den som liksom bonden og snekkeren har det.
1: Så kan du jo ikke bruke den hammeren til å slå inn spikere med, for den er vel laget av tre.
3: Det kan du sikkert, tror du ikke det? Den ser ganske hard ut.
2: Ja, det må vi teste en gang, faktisk. Ja, det har vært litt gøy.
1: Er det det som er dagens utfordring?
2: Det er absolutt ikke. Vi skal snakke om noe helt annet. Her er dagens sak vi skal prøve å bli enige om. Du må vaske hendene, selv om du bare har tisset.
3: Ja.
1: Du må jo det.
2: Ja. Men det er ikke alle som gjør det.
1: Nei.
2: Er ikke det?
3: Altså, jeg tenker sånn, det verste er, okay. Jeg skal slenge ut der. Som jente, så ikke sant, hvis du tisser, så tar du ganske mye papir i hånda. Det ikke alltid ikke at det kommer noen bakterier og sånn. Men som menn som står rundt toalettet, bruker man ikke hendene da liksom til å passe på å støtte opp? Og da hvis du ikke vasker hendene etterpå, det jo helt sinnssykt.
1: Ja.
3: Så begge, neste person du hilser på sånn,
2: ja.
3: Er sånn, tenker, sånn du vet ikke hvor jeg akkurat kom fra. Altså, det er noe med det der å ikke vaske hendene som er helt sinnssykt å ikke gjøre.
1: Legger særlig på en sånn ond indre latter. Ja, ja, ja. Som du har, sånn,
3: det ser jeg på meg.
1: Spre bakteriene mine utover hele verden.
3: Nå får du tissen min på deg. Ja, samme.
1: Nei, jeg helt enig, man må jo det. Men så hender det jo noen ganger at det ikke er mulig. Hvis du for eksempel på tur i skogen, hvis det nærheten av et vann, så er det som skyldig.
3: Hvis du nærheten
1: av
3: vann,
1: så vasker du jo i vannet. Ja, vasker, men så på bestandig, skylder og sånn. Men hvis det ikke er noe sted å vaske, så får du jo ikke vaske da. Men,
3: nei, men da går
1: reglen.
3: Man med væske og har, altså jeg har alltid antibakteriell. Ikke sant? Det er jo veldig lett å løse disse problemene.
1: Ja. Det hender, men ikke hvis det vann til stede. Jeg vil heller gå på do uten å vaske hender enn å gå med en væske med antibak.
2: Ja, ikke sant?
3: Ja, der er jeg omvendt.
2: Ja, i hvert fall, jeg har opplevd faktisk dette på ekte. Jeg har sittet på do på et herretoalett, og så har jeg hørt at noen går ut av båsen sin og rett ut døra.
3: Men er du sikker på at de har vært på do da, eller har de angstet?
2: Nei, da, jeg har hørt tisselyden i forkant.
3: Ja, fordi du vet, noen ganger så går man på do bare for å få litt fred, og da gidder du ikke alltid å vaske hendene etterpå. Hvis du bare sitter opp og lokker liksom, puster litt.
2: Sitter og griner litt på do for at du vasker i dag, det må være lov.
1: Da må du huske å vaske ansiktet etterpå.
2: Men vi skal prøve å få et svar på det her, og du som hører på skal hjelpe oss med det. Gå inn på Snapchatten vår, der heter vi God Morgen Radio, så kan du stemme. Skal man vaske hendene selv om man bare har tisset? Og hvis du en av de som ikke vasker hendene, så fortell gjerne om hva er logikken.

0: brennheite spørsmål.
1: Det står som vanlig om en middag for to verdt 3000 kroner som går til ukas beste, den som svarer på flest spørsmål I løpet av uka. Og så langt så det Jan Åge fra Mjøndalen som leder. Han svarte på 13 spørsmål nå. Ny deltaker, hva heter du for noe?
2: Even Nesagen.
1: Even, hvor kommer du fra?
2: Jeg fra Vang I Valdres.
1: Og hvor gammel du, Even?
2: 19 år.
1: Følg med.
3: Hva det beste med september?
2: Snart vinter.
3: Hva var det siste du gjorde før du la deg I går, Even?
2: Dusja.
3: Hva det siste du googlet?
2: Hvor gammel må du være for å få lappen?
3: Hvilken dyrelyd du best på?
2: Katt.
3: Bevis det.
2: Mjau, mjau.
3: Hvem kranglet du med sist?
2: Mamma.
3: Om hva?
2: Hvor vi skal ha til middag.
3: Nevn tre negative ting om mammaen din.
2: Kan være sur, masa og laga mye styr.
3: Få tre positive om deg selv.
2: Snill, bli og sjekk.
3: Hvilke av dine ekser liker du best I dag?
2: Hamma.
3: Hvorfor slo dere opp?
2: Flytta fra en annen, vokst fra en annen.
3: Hva en fun fact om deg, Even?
2: Jeg kan merke ut.
3: Liker du jobben din?
2: Ja.
3: Hvis jobben var...
1: Jeg ble så glad når du sa Hva det beste med høsten? Det at det snart vinter
3: Even, liker du så på ski, eller?

0: Ja, likaså på Svalbard måste jag.
1: Ja, ja, ja, ja. Vad är det bästa med vintern?
0: Nej. I hvert fall her jeg fra, så er det jo å finne på mye aktiviteter, da. Så er det jo egentlig en del som skjer her på vinterstid. Så.
1: Ja, ja, ja.
2: Sosialt. Jeg kan skjønne at i Valdres så er det full fart på vinteren.
1: Det var full fart her også i Brennheites spørsmål, men var det nok fart? Du måtte svare på 14 spørsmål for å overta ledelsen. Og Even, du svarte på 13.
2: Nei!
1: En for lite.
0: Det var dumt.
1: Ja, det var en for lite. Og du tenkte litt for lenge på de dårlige egenskapene til moren din.
0: Ja, og det da.
1: Var der det røyk.
0: Men du må ha... Kan man få høre det, i hvert fall.
1: en nydelig dag.
0: Jo, takk i lige måte.
1: Ha det bra.
0: Ha det.
1: I morgen så er det finale i Brennheites spørsmål.
2: Meld deg på nå og send oss en sms. Kodord morgen og mandag til nummeret 19.

0: To tomater, rye kommer en gate, og så videre. Og Dyveke Skauge, min kjære kollega, har tatt seg en tur ut på gaten. Ut på Tomatengaten, og så har hun spurt folk om denne vitsen. Hvorfor er det gøy, og er det noe vi mangler her? Følg med her nå.
1: Du, den vitsen om to tomater som gikk over en vei, kan du den vitsen?
2: Ja, det var en gang to tomater skulle krysse en vei, og så ble den ene overkjørt, og så sier den andre til den, «Come on, ketchup!»
1: Men hva er det som er morsomt med det?
3: Det er jo ikke det.
1: Det er jo ikke morsomt.
3: Nei, det er
1: jo
3: ikke det.
1: Men det jeg lurer på da, har du skjønt den dobbeltbetydningen som visst nok er i den vitsen?
2: Nei, det har jeg aldri tenkt på.
4: Nei, men er det ikke sånn at den fungerer jo egentlig ikke på norsk? For det er jo det at to tomater går over en vei, og så dør den siste, holdt på å si, han blir kjørt over. Og så sier den tomaten som har gått over veien, sier jo, come on, catch up, som er et ordspill på at han skal catch up på den andre tomaten, og fordi den har blitt til most tomat, altså ketchup.
1: Men har du alltid skjønt at det er sånn det er?
4: Det var jo selvfølgelig, kanskje gjennom barnehagen, så skjønte jeg jo ikke det. Da var jo det bare gøy, fordi alt var gøy. Det er gøy med ketchup. når man er fem år, så er alt gøy. Men jeg tror jeg skjønte det relativt tidlig, at dette var jo egentlig ikke gøy. Dette er en engelsk vits som er dårlig oversatt. Det skjønte jeg kanskje i del. Begynte å skjønne litt mer engelsk, da.
1: Har du skjønt dette her?
4: Jeg har ikke aldri tenkt over det.
3: Det var ganske bra, det visste ikke jeg.
2: Ja, den var helt ny. Nå har jeg lært noe i dag også.

Hun er ikke hun, vet du. Ost er ikke ost, og bil er definitivt ikke bil. Joe Diffie skal klargjøre dette bildet i denne deilige låta som heter Pick Up Man.

Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av